I to je bilo sve u današnjoj trećoj dimenziji. S vama su bili Hrvoje Aras i Božidar Kolega. Za kraj oprostit ćemo se od vas uz film Burnovo nasljeđe, u kojem kao i u prethodna tri filma i ovog puta svira Moby i Extreme Ways.